0: Liro, temos uma chocolate aí, pá?
1: Baba, e Nina Juju? Sigo zancene. Se já tá manga com escola. E a Taniwina?
0: Manang, tina pitonga penébio. Nina pica ponto uma papi do angoco, tu era siari.
1: Baba, pondo um guco. Guco zalha pra si com a panto, tá?
0: Nkabe, mwananga. Usafunika kuja nyomonyomo wa nyama kazinji kakamwe. Nkuku inakupeza kala kuwanga kakamwe. Ponto mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
2: Juna berra, anakita paulo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
3: Berta, juju, berta. Juju, berta. Juju, berta. Juju.
2: Berta ina.
1: Yo zaundi na pedi. Nakomba tano. Tisala nguku kazingi kunyumba. Tangene chinchino disakala kuwanga. Fondo akuchangaza.
4: Kido na ingifi panu. Kala na pekuja pe kukoma. Na unyumunyumu kukonda nesa. Fondo kala kusanzaya. Kukoma kakamwe. Makariru kakamwe. Na chifunanu chukulu.

0: João Mateus.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, minha vida! Mãe, nem vai não! Vira quando eu não pegar a avó!
5: Andei, Pat!
4: Sim, eu vou com o Pat Ambira! Minha cucamba, o angulo!
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutidi mwengalamba.
5: Ada kalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalanga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
7: Tuna pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi piripano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
6: Kumadi, piru kumadi ni kakama. Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
5: Ndimumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndi kazi katuaka.
6: Hey, yavu! Nikusaka ngaradi, tuwele chida mapika ufuna uza. Musafuna?
5: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: Bose Mwalira kumakwe na Usumana district ya Dondo muno provincia na Tambio Shumaso ngulongkira mwana mphale wapyaka 10 na pisere pya kubalwa wakuti akagumanika pa ndududu ukwa zamalisira menyana na motokala mbozi makamaka buluke mphimba za Nyamatanda mbaenda mphimba za Dondo ninga kulongkuda kita kandive anasalakana apulisha nkati maino provincia Sofala mwaya dersu shakat alonga kuti panzisu doneka Usumana iye akagumanika na munthu nango pa ndududu mbwenye malape pale azapezwa mbakwatwa mpaka pa mbuto ya ungumi pada pekeke tenako pangano kuti pyonsene pidakitisa kuti Usumaso uneke ndi thangwi ya kuti munthu akagumanika mbatekenyi mwamotokala akafuna pitirize nzace pontho kupitiriza kudakite adakuchita mwalidi mwene
1: na estrada nacional número 6 próximo à entrada da fábrica da Sucareira de uma Fambis envolvendo um auto ligeiro de passageiros de marca Toyota, modelo RAT, de cor cinzenta, com a chapa de inscrição AMI632MP, tanto na altura conduzido pelo cidadão de 34 anos de idade. Este, tanto seguia no sentido uma Fambis em Amatante e chegado ao local sinistro, teria, tanto infelizmente, encostado no lado direito e embatido, tanto pela parte frontal, a uma motorizada de marca TVS, de cor preta, sem a chapa de inscrição, tanto na altura em que o acidente ocorreu, que estava a ser conduzida por um cidadão de nome Jaime Colasso, de 18 anos de idade, que seguia, portanto, pela mesma artéria.
0: Candivere, o abacomando e a polícia munam província só fala. Mbuya, derso checkout, bacalonga, tambo e acumalida com manam parembose, na tambo o chumacho, no distrito de onde munam província só fala. Bole na pondo papiri pida kwa tefa nyaku varaju mbatende pondo paluani ya dondu kakupangani kudi kugomoka kwa miseo kukonda kumwape na kugumanika na maze kuma kuchena na kusoweka kwa miotukale na kwa tantu ndipi pina nisamaka anto paluani ya dondu muno mprovinsi Sofala.
2: Nzinda wa dondu akale a district nere alikusimba mbachita makulokoto mbwenye alikulonga kulibosi kuti miseo ilikugumanika na nyatwa makulongondu. Mavzi nkambi kwa na kulimwinji. Mwachima mtu, pia mbo pe kututana pe mbomba pe kufunikira basi. Ene, nimika ansu, minga ansu kuti antu alikupemba kututonge ukwanisiku pinzira mpamvu ya kuzesa utambaruki. Akapironga bene pe mbomba kale aluane ya dondo, pa kukwanda pe akama kumanae mbida mara kupandwa mzinda ukuzitongereka. Mbwenye, matseze kuti uoneke mkwanyuku nigenene, alikusimba yu kuti pinga ansu, pikuruoneka pizindikiru, kuti antu alikuenda mbaona utambaruki mbativeni mafaa.
3: Paulo Inácio João, município de Dondo, Tasseri.
2: Ndine Paulo Inácio João, ndine nkhale wa pano pa Dondo. Ndikuona kuti pano pa Dondo mikanzu tiri nayo ya miseu na mazi safunikambo kuti pichitwe pidzinji tikuonga basa kutambarusa nzinda kwera kuti tizitikiri kuti uno ndi nzindadi wako. Mkadamu wanzindo kuzitongereka wa Dondo mbuya Manocha Parika. Alonga kuti ndi mumwe nipitonga mbomba ndi modi mbwenye chinchino ti utonge nkabi kupuma ulichiriri na kusaka chopa cha masu. Tuwele kuti utambaruku ukwanisikuwa na mkulimwinji. Pangono na pangono unatofiki mba ganikira kuti alikuchita mpamvu ya kusunganiza chuma na mpamvu. Tuwele kuti nzinda kuzitongereka wa Dondo ukwanisikuchena. Mbativeni.
4: Dondo deonte na we Dondo deonte. Dondo kreseu.
2: Dondo wadzulu si walero tayi. Lero tikuwa na utambaruki ulikuwa pangono pangono. Ulikuwa naeka ifembo tikuchita chiri na basa nkabi kulefuka hivi.
4: Mwento exigente uezekutivu municipal no apanya solo enquanto no resolver as exigências de municipi.
2: Ifita vambu kulonga kulechita nkadamu wa office wa ntonge wa provincia inu Mbuya Antonio da dos Santos. Mbalonga kuti utonge ulukuza mpupezera mbasa utambaruki kulinsinda wa Dondo. Mbwenye na ipyo safunika kukazikika kukuruzika. Tuwela kuti utonge upetisi na kuchita mpamfu. Mbativeni mafaa. Tekusimba tangwe ya chizindikiru chinaoneka pano pa Dondo. Dombo ndi utonge. Utonge nkabi kupuma tenati tipitirize na kuchita mpamfu. Ikuzesa utambaruki kuri mwinji. Twere kuti mbumba ikale pa kusanzaya na kukomera. Akali mafala mbuya Antonio dos Santos. Nkadamu wa maofisi wa ntonge wa provinsi.

0: vovó está a cozinhar hoje.
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: João, minha vida, mamãe nem vai não, vira quando eu não pegar a avó.
4: Andei cá.
3: Sim, eu vou comprar tampira.
5: Minha cucamba, angulo.
6: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutiti mwengalamba.
4: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawire.
7: Kina pesa zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
6: Kumadi, piru kumadidi kakama. Iye mizizi nsene, za pika na chile sachemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
4: Ndimumu ene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
6: Hey, yavu. Ndikusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
4: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.